napadne večer dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smučila.

Dobro jutro, četvrtak je 7. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine koji su planirani za 4. oktobar. Kako je izjavio član komisije Suadar Nautović, birat će se ukupno 518 zvaničnika, a pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača. Novina su biometrijska identifikacija i skeniranje listića s ciljem brže i sigurnije obrade rezultata. Prijave političkih subjekata počinju danas i trajeće do 25. maja. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u aprilu je kanton Sarajevo posjetilo više od 71.000 turista koji su ostvarili oko 161.000 noćenja uz dominaciju stranih gostiju. U odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je rast dolazaka od nešto više od 4%, dok je broj domaćih turista povećan za 23%. Predsjednik turističke zajednice Haris Fazlagić očekuje nastavak pozitivnog trenda i uspješnu ljetnu sezonu uz bogat program kulturnih i turističkih događaja. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za uvođenje dva nova studijska programa, sigurnost informacija i klinički nutricionizam. Programi će se realizovati na Elektrotehničkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a primjena počinje od naredne akademske godine. Riječ je o deficitarnim oblastima s ciljem obrazovanja stručnjaka za IT sigurnost i zdravstveni sektor, čime se odgovara na potrebe tržišta rada i jača konkurentnost univerziteta. Za master studij sigurnost informacija cijena je utvrđena u iznosu od 14.000 maraka po studentu, a za specijalistički studij klinički nutricionizam visina školarine iznosi 10.000 maraka po studentu. Kantonalno javno preduzeće GRAS saopštilo je kako će zbog obilježavanja dana općine Stari grad u narednim danima doći do izmjena u javnom gradskom prijevozu. Naime, u periodu od 12 sati 7. maja pa sve do 16 sati 9. maja doći će do obustave saobraćaja u ulici Zelenih beretki, što će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Autobuska linija broj 16B dom Armije Koševsko brdo saobraćat će sa terminala Drvenija. Iz općine Stari grad su ranije naveli kako će centralna manifestacija u ovoj ulici biti upriličena u petak 8. maja koncertom Ilme Karahmet koji počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog

0: volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Black Box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
2: Od novorođenčadi do 14 godina, za svaki korak i svaku avanturu.
1: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja.
2: Lindex Kids,
1: kvalitet koji prati svaku avanturu.
3: Pažnja! Textur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Textur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na textur.ba. Kupi sad.
4: Trebević, Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centro Tours.

0: bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.

Dobro jutro, četvrtak je 7. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine koji su planirani za 4. oktobar. Kako je izjavio član komisije Suadar Nautović, birat će se ukupno 518 zvaničnika, a pravo glasa ima više od 3,3.

3 miliona birača. Novina su biometrijska identifikacija i skeniranje listića s ciljem brže i sigurnije obrade rezultata. Prijave političkih subjekata počinju danas i treće do 25. maja. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u aprilu je kanton Sarajevo posjetilo više od 71.000 turista koji su ostvarili oko 161.000 noćenja uz dominaciju stranih gostiju. U odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je rast dolazaka od nešto više od 4%, dok je broj domaćih turista povećan za 23%. Predsjednik turističke zajednice Haris Fazlagić očekuje nastavak pozitivnog trenda i uspješnu ljetnu sezonu uz bogat program kulturnih i turističkih događaja. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za uvođenje dva nova studijska programa, sigurnost informacija i klinički nutricionizam. Programi će se realizovati na Elektrotehničkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a primjena počinje od naredne akademske godine. Riječ je o deficitarnim oblastima s ciljem obrazovanja stručnjaka za IT sigurnost i zdravstveni sektor, čime se odgovara na potrebe tržišta rada i jača konkurentnost univerziteta. Za master studij sigurnost informacija cijena je utvrđena u iznosu od 14.000 maraka po studentu, a za specijalistički studij klinički nutricionizam visina školarine iznosi 10.000 maraka po studentu. Kantonalno javno preduzeće GRAS saopštilo je kako će zbog obilježavanja dana općine Stari Grad u narednim danima doći do izmjena u javnom gradskom prijevozu. Naime, u periodu od 12 sati 7. maja pa sve do 16 sati 9. maja doći će do obustave saobraćaja u ulici Zelenih Beretki, što će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Autobuska linija broj 16B Dom Armije Koševsko Brdo saobraćat će sa terminala Drvenija. Iz općine Stari Grad su ranije naveli kako će centralna manifestacija u ovoj ulici biti upriličena u petak 8. maja koncertom Ilme Karah Ahmet koji počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Nekih 15 minuta jedva čekam da budem iznenađen i kafu sam spremio i sve, doduše jedino što me malo nervira, da tako kažem, je što će taj neko doći tek oko 9.
1: Pa vidi, pa ne mora odmah na početku, dakle, ko to kaže, dakle, prvi radni dan je uvijek onako laganini dan, a to dobro znaš, prema tome idemo na reklame pa da se vratimo, da vidimo šta ćemo za današnji mini koncert. Jučer vas je oduševio ovaj Lozano, trenutno najpopularniji Makedonac, a danas i još jedno iznenađenje. Dobro jutro!
2: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
3: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, zgrabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
1: Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

da kako si otišla, bez igdje i koga provodi ovaj dosadni sat. Nije baš istina, a dovoljna je utjeha koju govori. Moja poruka

0: šta je to pametan kredit?
1: Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
2: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
3: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparkase Bank.
4: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
5: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Ula Popken, moda koja slavi tvoje obline.
7: I za prave muškarce, stiliju dobrost do 7XL.
6: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu.
7: Ula Popken, moda u pravim veličinama.
8: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nadstrešnicom 125 km, više na robot.ba.
5: Hit komedija Menopauza stiže u Sarajevo.
9: Tijana Dapčević donosi priču koju svi prepoznaju, a rijetki izgovaraju. Ovo je stand-up u kojem će se mnoge žene prepoznati, a muškarci možda konačno početi razumjeti ili barem naučiti kada je pametno pobjeći.
5: 19. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Ne propustite večer za pamćenje.
9: Ulaznice su dostupne na platformi entrio.ba.
5: Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

Dobro jutro, četvrtak je 7. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas će donijeti odluku o raspisivanju općih izbora 2026. godine koji su planirani za 4. oktobar. Kako izjavio član komisije Suadar Nautović, biraće se ukupno 518 zvaničnika, a pravo glasa ima više od 3,3 miliona birača. Novina su biometrijska identifikacija i skeniranje listića s ciljem brže i sigurnije obrade rezultata. Prijave političkih subjekata počinju danas i trajeće do 25. maja. Prema podacima turističke zajednice kantona Sarajevo, u aprilu je kanton Sarajevo posjetilo više od 71.000 turista koji su ostvarili oko 161.000 noćenja uz

dominaciju stranih gostiju. U odnosu na isti period prošle godine, zabilježen je rast dolazaka od nešto više od 4%, dok je broj domaćih turista povećan za 23%. Predsjednik turističke zajednice Haris Fazlagić očekuje nastavak pozitivnog trenda i uspješnu ljetnu sezonu uz bogat program kulturnih i turističkih događaja. Vlada kantona Sarajevo dala je saglasnost Univerzitetu u Sarajevu za uvođenje dva nova studijska programa, sigurnost informacija i klinički nutricionizam. Programi će se realizovati na Elektrotehničkom i Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a primjena počinje od naredne akademske godine. Riječ je o deficitarnim oblastima s ciljem obrazovanja stručnjaka za IT sigurnost i zdravstveni sektor, čime se odgovara na potrebe tržišta rada i jača konkurentnost univerziteta. Za master studij sigurnost informacija cijena je utvrđena u iznosu od 14.000 maraka po studentu, a za specijalistički studij klinički nutricionizam visina školarine iznosi 10.000 maraka po studentu. Kantonalno javno preduzeće GRAS saopštilo je kako će zbog obilježavanja dana općine Stari grad u narednim danima doći do izmjena u javnom gradskom prijevozu. Naime, u periodu od 12 sati 7. maja pa sve do 16 sati 9. maja doći će do obustave saobraćaja u ulici Zelenih beretki, što će dovesti do izmjene u odvijanju javnog gradskog prijevoza. Autobuska linija broj 16B dom Armije Koševsko brdo saobraćaće sa terminala Drvenija. Iz općine Stari grad su ranije naveli kako će centralna manifestacija u ovoj ulici biti upriličena u petak 8. maja koncertom Ilmeka Ahmet koji počinje u 21 sat. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: bolix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

0: Ja mislim da, Andrejo, nismo mogli naći aktuelniju pjesmu. Pogledaj kiša kako pada tu kod nas na Skenderiji i ovaj, slušamo Lepog iznad oblaka, pa vidiš što je to.
1: Apsolutno se slažem. Ovaj, a pjesma me vratila iskreno u tu 2010. Dobro, možda nisam baš 2010. ali tipa 2011. mislim da je ljeto bilo i da sam prvi put čuo ovu pjesmu. Da, treći razred srednje škole ja bio. Da ću sjediti preko puta Lepog danas. Pa nema šanse da sam to mogao znati.
0: Ali ovaj... jako interesantna životna priča iza ove pjesme. Dakle, kako je ona nastala i otkud ti ideja uopšte za ovo?
2: Pa ja sam tada živeo sa jednom nemicom, jel? Koja je bila...
0: Prvo, hajmo prvo ovako, dakle, otkud tebi nadimak Lepi? Da mi objasnimo ljudima, jesi li ti to sam sebi dao, jesu li to ti te švabi

0: evo, nismo odavno imali ljepšu emisiju. Viš kako možeš da se slažeš sa mnom kad...
1: Pa kad imamo ovakvo dobrog gosta, onda vidiš, možda je, zapravo je tu catch, možda nam treba ovaj neki sagovornik da izbalansira.
0: Lep je u stvari jedan dobar primjer kako čovjek može kad nešto stvarno želi da uspije.
1: Da.
0: I to je ono što od trnja do zvijezda i nazad i život i melje život i vrijeme prolazi, međutim koliko je važno, i to je ono što se ljudima sviđa kod njega, što je on na zemlji, prizeman.
1: Tako je,
0: što,
1: bez obzira i na estradu i na sve.
0: Ma na sve, dakle, sve je prolazno, samo ostaje ono ljudskost, čovječnost i to nešto što bi svi trebali da imamo. Lijepi, hvala ti što se nam uljepšao ovo jutro, a siguran sam da i našim slušateljima, evo gledam po ljudi koliko je na našoj stranici, da odavno nismo imali slučajni jutarnji program, a tebi hvala velika i pratit ćemo te i dalje.
2: Hvala vam obojici, veliki pozdrav svim slušalcima i svim taksistima Sarajeva. Sve najbolje.

Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka. Centrotur ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 4000.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
1: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB,

0: Toyota.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde uključimo ovo.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Ovaj?
2: Da.
4: I ovaj?
2: Da.
4: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Walls and Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju Restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Walls and Floors by Trgošped.

0: Lindex, skandinavski kvalitet za najnježnije početke.
1: Od novorođenčadi do 14 godina, za svaki korak i svaku avanturu.
0: Udobno, praktično i stvoreno za igru bez kraja. Lindex Kids, kvalitet koji prati svaku avanturu.
2: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tekstur, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na tekstur.ba. Kupi sad.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9.

0: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore 2026 planirane za 4. oktobar. Na sjednici bi trebali biti objavljeni rokovi za prijavu stranaka i kandidata kao i izgled glasačkih listića. Više stranaka već je predstavilo kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali se još uvijek čekaju zvanične kandidature. Ovogodišnje izbore trebalo bi obilježiti i uvođenje elektronskih tehnologija za glasanje. Njemački Bundestag danas raspravlja o produženju učešća Njemačke u misiji EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini. Prema prijedlogu savezne vlade, mandat bi bio produžen do juna naredne godine uz mogućnost raspoređivanja do 50 njemačkih vojnika. Njemačka vlada navodi da misija ima važnu ulogu u očuvanju sigurnosti i stabilnosti, te upozorava na političke tenzije i blokade institucija u Bosni i Hercegovini. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izvršilo isplatu aprilskih naknada za više od 60.000 korisnika neratnih invalidnina i civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naknade su povećane za 11,2%, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je novo usklađivanje u julu. Korisnicima će biti isplaćena i razlika za prva 4 mjeseca ove godine. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo u ostavci Adnan Šteta saopštio je da je u Turskoj proizvedeno 15 novih minibusa za potrebe javnog prijevoza u Sarajevu. Prvih 5 vozila trebalo bi stići narednih dana. Iz vlade kantona Sarajevo navode da su minibusi prilagođeni osobama s invaliditetom i opremljeni savremenom opremom, a cilj je modernizacija javnog prijevoza, posebno u naseljima koja zavise od minibuskih linija. Ugovor o nabavci 15 novih minibusa potpisan je u novembru prošle godine s rokom isporuke od 8 mjeseci. Ukupna vrijednost vozila je 4,38 miliona maraka s PDV-om. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 18, a trenutno je 11 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na saobraćajnicama, otežano

0: Žano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na Mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
4: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
5: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
2: Stari BNC sa novom ponudom.
0: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km.
2: Provjerite ponudu na bnc.ba
0: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
2: BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci.

0: Leto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
1: Blistam iznutra i izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lagi.

Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas bi trebala raspisati opće izbore 2026 planirane za 4. oktobar. Na sjednici bi trebali biti objavljeni rokovi za prijavu stranaka i kandidata kao i izgled glasačkih listića. Više stranaka već je predstavilo kandidate za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, ali se još uvijek čekaju zvanične kandidature. Ovogodišnje izbore trebalo bi obilježiti i uvođenje elektronskih tehnologija za glasanje. Njemački Bundestag danas raspravlja o produženju učešća Njemačke u misiji EUFOR LT u Bosni i Hercegovini. Prema prijedlogu savezne vlade, mandat bi bio produžen do juna naredne godine uz mogućnost raspoređivanja do 50 njemačkih vojnika. Njemačka vlada navodi da misija ima važnu ulogu u očuvanju sigurnosti i stabilnosti, te upozorava na političke tenzije i blokade institucija u Bosni i Hercegovini. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izvršilo je isplatu aprilskih naknada za više od 60.000 korisnika neratnih invalidnina i civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naknade su povećane za 11,2%, a federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je novo usklađivanje u julu. Korisnicima će biti isplaćena i razlika za prva 4 mjeseca ove godine. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo u ostavci Adnan Šteta saopštio je da je u Turskoj proizvedeno 15 novih minibusa za potrebe javnog prevoza u Sarajevu. Prvih 5 vozila trebalo bi stići narednih dana. Iz vlade kantona Sarajevo navode da su minibusi prilagođeni osobama s invaliditetom.

kvalitetom i opremljeni savremenom opremom, a cilj je modernizacija javnog prijevoza, posebno u naseljima koja zavise od minibuskih linija. Ugovor o nabavci 15 novih minibusa potpisan je u novembru prošle godine s rokom isporuke od 8 mjeseci. Ukupna vrijednost vozila je 4,38 miliona maraka s PDV-om. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnju.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Danas pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima. Može biti i slabe grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 18, trenutno je 12 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na saobraćajnicama, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje EU moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
3: 7. je majski dan, dobar vam dan i ugodan četvrtak želim. Nadam se da je raspoloženje dobro, pa ako ste u vožnji, sretan vam put, polako i oprezno do odredišta. A mi smo i danas tu da se družimo i da vas pratimo kroz dan i kroz aktivnosti sa najvećim hitovima i najboljom muzikom. Pa ostanite sa nama.

0: oduzimaš. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
1: Nastavljamo dan na Hit FM-u i evo u pozorištu mladih Sarajevo jučer je svečano otvoreno 12. izdanje Festivala dječje umjetnosti, manifestacije koja svake godine donosi bogat program posvećen najmlađoj publici. Djeca i njihovi roditelji uživaju u predstavi, muzici i razigranoj atmosferi koja je obilježila početak festivala, stvarajući nekako osjećaj zajedništva i prijateljstva. E sad, do 12. maja publika će moći uživati u brojnim besplatnim programima, bit će upriličene književno-kreativne čitaonice, te druženja sa dječjim piscima, kreativne muzičke radionice i naučni skupovi, čime se otvara prostor za susret djece sa različitim oblicima umjetnosti i znanja. Tokom trajanja festivala bit će dodijeljene i nagrade za najbolje neobjavljene bajke i to u kategorijama djece i odraslih, čime će FEDU dodatno poticati kreativnost i ljubav prema književnosti među svim generacijama.
0: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u X, Y, Z. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
3: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
2: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
3: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ulazak.
4: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
5: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
0: U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera,

0: olix.ba.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
2: Hey!

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Četvrtak na Hit FM-u, topli dani i toplije večeri su nam tu, a znamo svi da nam to donosi i kombinaciju koju baš i ne volimo, a to su komarci. Dobra vijest je da ih možete držati podalje i bez teške hemije. Postoje i neke sasvim prirodne fore koje stvarno mogu pomoći, pa recimo mirisi koje mi volimo, komarci baš i ne podnose. Tu spadaju lavanda, menta, bosiljak, ruzmarin, dakle sve ono što možete držati u saksiji na balkonu ili prozoru. Ali mala realnost, biljka sama po sebi nije čarobni štit, najbolji efekat je kada se malo aktivira miris. Znači, lagano zgnječite list, protrljajte ili koristite ulje u spreju, tad taj miris postaje nekako puno jači i komarcima baš smeta. E sad još par trikova koji zlata vrijede su tu, a to je da nema stajaće vode oko kuće ili balkona jer tu se komarci najviše razmnožavaju, lagani ventilator na terasi njima je najmanji povjetarac problem i držite ove mirisne biljke blizu mjesta gdje sjedite. I da, komarce ne privlači biljke nego mi, naš miris, toplota i ono što izdišemo. Zato je najbolja taktika kombinacija svega pomalo. U suštini nema 100% rješenja, ali uz ove mali trikove možete im poprilično pokvariti planove i konačno uživati u večeri bez mahanja rukama svake 2 sekunde.

0: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: Centro Tours ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centrotours.
3: Ula Popken, moda koja slavi tvoje obline.
4: I za prave muškarce. Stil i udobnost do 7XL.
3: Kvalitetni krojevi, savršen fit i samopouzdanje u svakom danu. Ula Popken, moda u pravim veličinama.
5: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor

0: bude jedinstven. Nova Toyota CKR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 444.

0: Kažu da ne voli žene.
1: Ma daj, molim te, samo ih ne razumije.
0: A one njega?
1: E, to moraš vidjeti uživo.
0: Predstava koja će vas nasmijati i natjerati da se zapitate ko tu koga zapravo ne razumije. Mondoko predstavlja hit komediju Ženo mrzac do mladih 20. maja. Ulaznice dostupne na platou Skenderije i putem sistema kupikartu.ba. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: Rano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
2: I evo nas u minutama iza 14 sati, dakle vrijeme je da se polako pozdravim sa vama za ovaj 7. majski dan. Uživajte u četvrtku, ne dozvolite da vam bilo šta pokvari dan, ostanite vedri i nasmijani i naravno ostanite uz Hit FM, a mi se slušamo ponovo sutra od 12. Ćao!

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je opće izbore za 4. oktobar ove godine. Građani će birati članove predsjedništva Bosne i Hercegovine, državni i entitetske parlamente, predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske te kantonalne skupštine. U centralni birački spisak upisano je više od 3.414.000 birača, a CIK je najavio i prvu potpunu primjenu izbornih tehnologija na ovogodišnjim izborima. Bosna i Hercegovina bi u junu mogla biti vraćena na sivu listu Monivola zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Prema informacijama portala kliks.ba, ekspertska grupa bi ove sedmice mogla dati negativnu preporuku, a kao jedan od glavnih problema navodi se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika firme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije, investicije i zaduživanje države. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su jučer 231 kontrolu širom federacije, a u kantonu Sarajevo obavljene su 32 inspekcije. Otkrivena su 3 neprijavljena radnika i jedan objekat bez odobrenja za rad, dok je zbog nepravilnosti zapečaćen jedan objekat. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu 30.500 maraka. Porezna uprava najavila je nastavak pojačanih kontrola i u narednom periodu. Premijer kantona Sarajevo Niha Duk potvrdio je da je ministrica za odgoj i obrazovanje Naida Kota Muminović ovlaštena da privremeno vodi i Ministarstvo za rad i socijalna pitanja kantona Sarajevo. Do promjene je došlo nakon što je Općinski sud u Sarajevu ministrici Endi Pavić Pečenković zabranio obavljanje funkcije u okviru istrage u predmetu koverta. U ovom slučaju više osoba osumnjičeno je za zloupotrebu položaja, trgovinu utjecajem i prevaru u službi. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 18, trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na saobraćajnicama, otežava

0: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
1: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
0: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
1: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde, uključimo ovo.
2: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 KM za uređenje doma. Sparkasse Bank.
3: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaji pod garancijom 12 mjeseci. Svi volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Proljeće nosila koću, stil i onu posebnu dozu elegancije.
5: Upim kolekcija, outfiti za žene i muškarce koji znaju šta

0: volimo hitove.
1: Lijepilo se lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moći nam leđa

Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i tu sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Mladi krompir kilogram marku 25, kiselo vrhnje za sir Megle 300 grama 2,75, croissant 7 days 0,90, sklopivi suncobran 1,8 metara 59,90. Više na robot.ba.
3: VIP Travels Sarajevo pripremio je za vas rani booking za ljeto 2026. Albanija od 135 km po osobi po danu. Podrum avionom od 1239 km po osobi. Za informacije i rezervacije pozovite nas na 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će opći izbori zakazani za 4. oktobar donijeti značajne novitete u načinu glasanja i obradi rezultata. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba istakao je da se uvodi novi

Ti će biti skenirani na biračkim mjestima, što bi trebalo ubrzati objavu preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja birališta. Bosna i Hercegovina bi u junu mogla biti vraćena na sivu listu Monivola zbog neispunjenih obaveza u borbi protiv pranja novca i financiranja terorizma. Prema informacijama portala kliks.ba, ekspertska grupa bi ove sedmice mogla dati negativnu preporuku, a kao jedan od glavnih problema navodi se neuspostavljanje registra stvarnih vlasnika firmi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Eventualno stavljanje na sivu listu moglo bi otežati međunarodne financijske transakcije, investicije i zaduživanje države. Inspektori Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine izvršili su jučer 231 kontrolu širom federacije, a u kantonu Sarajevo obavljene su 32 inspekcije. Otkrivena su 3 neprijavljena radnika i jedan objekat bez odobrenja za rad, dok je zbog nepravilnosti zapečaćen jedan objekat. Izrečene su kazne u ukupnom iznosu od 30.500 maraka. Porezna uprava najavila je nastavak pojačanih kontrola i u narednom periodu. Općina Hadžići bit će domaćin državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u kickboksu, koje se održava 9. i 10. maja u sportskoj dvorani u Hadžićima. Načelnik općine Eldar Čomor, direktor kulturno-sportskog centra Hadžići Ilijas Kovačević i organizator Almedin Hujić najavili su da će na takmičenju učestvovati borci iz cijele države u disciplinama K1 Full Contact i Light Contact. Završne borbe i gala večer planirane su 10. maja u 19.30. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Do kraja dana pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima, može biti i slabe grmljavine. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 18, trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Zbog povremeno jakih pljuskova i veće količine vode koja se zadržava na saobraćajnicama, otežano je saobraćanje na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, četvrtak nam je, najbolje možda da ništa ne govorim, u ovoj sedmici nema kraja, idemo odmah svirati dobru muziku za dobro raspoloženje, počinje nam Drive Time. Pada.

0: Dino Merlin je ptica bijela jedna od njegovih najemotivnijih pjesama koju smo slušali u poslijepodnevnom programu na Hit FM-u. Idemo dalje sa našim programom.
1: DM slavi, a za jubilej pun svježine ja biram DAV. Do 19.5. kupovinom ženskih i muških dezodoransa brenda DAV u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Šta je to pametan kredit? Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
3: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večer.
4: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.

svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: Stari BNC sa novom ponudom.
2: Hit cijene polovnih laptopa već od 179 KM.
1: Provjerite ponudu na bnc.ba
2: ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane.
1: BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. Novogodišnje doba i nove još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
1: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići. Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Bols & Floors by Trgošped. Ne propustite

Lijep pozdrav, četvrtak je 7. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će opći izbori zakazani za 4. oktobar donijeti značajne novitete u načinu glasanja i obradi rezultata. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba istakao je da se uvodi novi dizajn glasačkog listića prilagođen elektronskom skeniranju, kao i da će birači umjesto znaka X u buduće glasati popunjavanjem kružića. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić pojasnila je da će listići biti skenirani na biračkim mjestima, što bi trebalo ubrzati objavu preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja birališta. Sve učestalije SMS prevare u Bosni i Hercegovini odnose se na poruke koje se predstavljaju kao obavijesti kurirskih službi. Građanima se šalju linkovi ka lažnim stranicama na kojima se traže lični i bankovni podaci, što može dovesti do krađe novca. Nadležne institucije upozoravaju da se takvi linkovi ne otvaraju i da se nikada ne unose podaci s bankovnih kartica, dok je preporuka i provjera svake sumnjive poruke čak i kada izgleda kao da dolazi od poznatih osoba ili institucija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodio je sastanak radne grupe o problemu boravka BH vozača u Schengen zoni. Razmatrane su mjere za olakšavanje međunarodnog transporta, uključujući moguće izmjene hrvatskog zakona o strancima i uvođenje posebnog režima za vozače. Forto je najavio i inicijativu prema vijeću ministara BiH za jačanje carinskih kapaciteta, dok je iz transportnog sektora poručeno da će se rješenja tražiti kroz bilateralne dogovore sa zemljama Europske unije. U martu ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je skoro 108.500 dolazaka turista, što je 11% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je preko 228.000 noćenja, uz rast od 10% u odnosu na mart 2025. Najviše stranih turista došlo iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Turske, a strani gosti i dalje čine skoro 70% ukupnih noćenja u zemlji, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. U Sarajevu sutra djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put.
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven.

0: Priznajte, od kada Kiceta niste čuli s pjesmom Približi se, ovo je jedan veliki hit bio. Evo i dan danas vrlo rado slušam ovu muziku. Kica se probao nešto vratiti na muzičku scenu, ne znam, možda još uvijek negdje radi, onako lokalno, i šteta je što njegov glas ne krasi muzičko nebo naše estrade, ali dobro, za te stvari nikada nije kasno, pa nadamo se da će se Kica predomisliti i da će nam se vratiti ponovo s velikim hitovima.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ. U potrazi ste za savršenim poklonom za dragu osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125, kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo.
1: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
2: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
3: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S.

moje TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Lijep pozdrav, četvrtak je 7. maj, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine najavila je da će opći izbori zakazani za 4. oktobar donijeti značajne novitete u načinu glasanja i obradi rezultata. Predsjednik CIK-a Jovan Kalaba istakao je da se uvodi novi dizajn glasačkog listića prilagođen elektronskom skeniranju, kao i da će birači umjesto znaka X u buduće glasati popunjavanjem kružića. Članica CIK-a Irena Hadžiabdić pojasnila je da će listići biti skenirani na biračkim mjestima, što bi trebalo ubrzati objavu preliminarnih rezultata nekoliko sati nakon zatvaranja birališta. Sve učestalije SMS prevare u Bosni i Hercegovini odnose se na poruke koje se predstavljaju kao obavijesti kurirskih službi. Građanima se šalju linkovi ka lažnim stranicama na kojima se traže lični i bankovni podaci, što može dovesti do krađe novca. Nadležne institucije upozoravaju da se takvi linkovi ne otvaraju i da se nikada ne unose podaci s bankovnih kartica, dok je preporuka i provjera svake sumnjive poruke čak i kada izgleda kao da dolazi od poznatih osoba ili institucija. Ministar saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine Edin Forto predvodio je sastanak radne grupe o problemu boravka BH vozača u Schengen zoni. Razmatrane su mjere za olakšavanje međunarodnog transporta, uključujući moguće izmjene hrvatskog zakona o strancima i uvođenje posebnog režima za vozače. Forto je najavio i inicijativu prema vijeću ministara BiH za jačanje carinskih kapaciteta, dok je iz transportnog sektora poručeno da će se rješenja tražiti kroz bilateralne dogovore sa zemljama Europske unije. U martu ove godine u Bosni i Hercegovini zabilježeno je skoro 108.500 dolazaka turista, što je 11% više nego u istom mjesecu prošle godine. Ostvareno je preko 228.000 noćenja, uz rast od 10% u odnosu na mart 2025. Najviše stranih turista došlo iz Hrvatske, Srbije, Slovenije i Turske, a strani gosti i dalje čine skoro 70% ukupnih noćenja u zemlji, pokazuju podaci Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je bilo pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Grmljavina je moguća u sjevernim područjima. U Sarajevu sutra djelimično vedro, u večernjim satima se očekuje kiša. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 9, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je opasnost od odrona na dionicama koje vode kroz usjeke. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno i da vožnju prilagode uslovima na putu. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Lagano smo ušli u posljednji sat našeg druženja na talasima Hit FM-a, a povodom obilježenja

0: Budi mi ti i Sandi Cenov na talasima Hit FM-a, jedna divna ljubavna pjesma. I evo, dragi muškarci, ako ste u narednim danima planirali zaprositi svoju damu, možda da vam ovo bude zvijezda vodilja, ova pjesma, kao nešto romantično, kao nešto lijepo. Samo onako, nabacujem neku ideju, što da ne, s pjesmom uvijek možemo puno više reći nego riječima.
1: Šta je to pametan kredit?
2: Evo i čet je krenuo da me zeza. Kaže, ako je riknuo tuš, najbolje da izabereš nenamjenski kredit sa nagradnom igrom i možda dobiješ besplatno renoviranje kupatila.
3: E, riknut ćemo oboje ako ne požurimo kod mame na večeru.
4: Nenamjenski kredit uz fiksnu kamatu i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Šparka se bank.
5: Centroturs, ljeto je počelo. Ove godine vodimo vas na najljepše ljetne aviodestinacije. Egipat, Turska, Tunis i Španija čekaju na vas. Letimo iz Sarajeva i iz Tuzle. Najbolji izbor hotela na jednom mjestu. Više informacija na centrotours.ba ili 033 407 407, u Zenici 032 409 409 ili u Tuzli 035 283 666. Jer samo najbolje je dovoljno dobro. Baš Centroturs.
6: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
5: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
7: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
8: Lindex donosi skandinavski stil. Jednostavan, a uvijek izgleda dobro. Za najmlađe, Lindex Kids, mekani materijali koji prate svaki njihov dan. Od igre u parku do školskih klupa.
9: A za tebe, pažljivo osmišljeni outfiti za svaki dan. Za posao, grad ili trenutke između.
8: Bez komplikovanja, samo stil koji ti paše.
9: Lindex, možda je baš to tvoj skandi stil.

Pola šest je, a lijepe informacije stižu nam od Dade Topića, koji će 23. maja u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu s početkom u 20 sati održati koncert pod nazivom Dado Topić i prijatelji. Koncertom obilježava 60 godina rada, a ulaznice se mogu nabaviti u sistemu entrija.ba. Dado je kazao da je Sarajevo njegov grad još od malih nogu i u to ne sumnjamo, a govoreći o svojih 60 godina karijere, kazao je da je njegova uloga prvenstveno da svira za svoju publiku. Ovo će zaista biti koncert za pamćenje, a kako rekoh, svoje ulaznice možete nabaviti na vrijeme putem sistema entrio.ba. Mi u nastavku slušamo jednu od najljepših pjesama Dade Topića, pjesmu koja je obilježila našu mladost mnoge generacije kroz seriju Bolji život, a naravno i današnje generacije možda ne znaju toliko o toj seriji, ali sigurno znaju prepoznati dobru pjesmu i vole slušati i dan danas.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Želiš kartu za koncert Dine Merlina 31. jula? Postani novi klijent NLB banke. Otvori NLB Premium ili super paket brzo i jednostavno. I uživaj u spektaklu na Koševu iz VIP ili Fun Pit loža. Broj karata je ograničen. NLB banka.
2: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, banana kilogram 2,25, svježa jaja 30 komada M klasa 7,95, vrtna ljuljačka trosica nastrešnicom 125 km, više na robot.ba.
5: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

akcija u Bosni i Hercegovini. U subotu nas očekuje dječja trka u duatlon formatu. Prijavite svoje najmlađe i pružite im prvo sportsko iskustvo, a u nedjelju glavna triatlonska utrka u kojoj se vozi državno prvenstvo Bosne i Hercegovine u triatlonskoj poludistanci. Takmičari iz cijele regije dolaze u Jajce, a vi dođite da ih podržite. 30. i 31. maj vidimo se uz malo i veliko Plivsko jezero. Više informacija na jajcetriathlonchallenge.com i na Instagram i Facebook profilima. Radijski pokrovitelj Hit FM Radio Sarajevo.

0: redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoputa A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Ok, to bi bilo to. Završili smo, nema više. Nema do sutra. Želim vam ugodan ostatak dana. Lijepo se odmorite, svi ste zaslužili. Idemo i mi lagano gasiti sve ovo ovdje. Muziku naravno za vas ostavljamo i dalje da svira. I tako uvijek bude 24/7. Ništa mi tu ne gasimo, niti će se tu šta promijeniti. Ali mi kao voditelji zaslužujemo isto kao i vi da se lijepo odmorimo, napunimo baterije za sutra. A sutra nam je petak. Zajedno ispraćamo još jednu radnu sedmicu koja ostaje iza nas, još jedne saobraćajne gužve koje također ostaju iza nas i s osmihom na licu dočekujemo vikend. Do tada, čao!
5: Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više

220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BK Telekom. Moja priča.

0: olix.ba.
1: Šta je to pametan kredit? Pametnjaković kaže da je najbolji stambeni kredit s kombinovanom kamatom. Prvo fiksna, poslije varijabilna, ali ne može preći dogovorenu granicu.
2: Iskreno, meni to zvuči bolje od fiksne.
1: Moj zubar kaže da je sve bolje od fiksne. Fiksna proteza, to ti je kraj.
2: Alo, ne pričamo o zubima, nego o kreditu. Ajde uključimo ovozi.
3: Stambeni kredit uz kamatu bolju od fiksne i nagradnu igru u kojoj poklanjamo 3 puta 15.000 km za uređenje doma. Sparkasse Bank.
4: Stari BNC sa novom ponudom. Hit cijene polovnih laptopa već od 179 km. Provjerite ponudu na bnc.ba ili nas posjetite na adresi Merhemića trg broj 2, Ciglane. BNC, svi uređaj pod garancijom 12 mjeseci.
5: Ovaj?
2: Da.
5: I ovaj?
2: Da.
5: A ovaj?
2: Da. Novogodišnje doba i nove, još povoljnije cijene vaših omiljenih proizvoda čekaju vas u DM trgovinama ili na DM online shopu. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljnije.

0: Vjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja! Tekstur ruši cijene. Ovo je akcija koju čekaš. Romobili, Sageway i Xiaomi do 20%, iPhone i Samsung mobiteli do 30%, laptopi do 20%. Zalihe nestaju, vrijeme ističe. Ko prvi, njegova cijena. Tech Store, Aria Mall, 4. sprat ili odmah na techstore.ba. Kupi sad.
0: Tražite vrhunsku keramiku, ali po nevjerovatnim cijenama. Vrijeme je za pametnu kupovinu u salonu Balls & Floors by Trgošped. Ne propustite veliku rasprodaju restlova pločica, već od 5 km po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Balls & Floors by Trgošped.